for mi skuld. Vær glade og fegne, for stor den lønna de har i himmelen. Såleis forfylde de profetene før dykk. Amen. Ja, her begynner det med at Jesus går og ser folket, og det var antagelig helt mest, det var mest folk som følte han. Og da han så folket, da trekker han seg unna, går opp i fjellet, og læresveinene kom til han, og han sette seg og lærte deg. Men da vil den bergpreken si hvem det først og fremst er til. Det er først og fremst til Jesu læresveinene. Så har skilt lag med de andre og vil følge Jesus og være hans. Så var det nok en del som kom til etter hvert, og til slutt var det en hel folkemengd som stod rundt. Så hørte hva Jesus sa til disiplene. Men det skal først og fremst forståes ifra den adressen. Og så var det en ting som slo folket når han var ferdig med talen, står det. Så var han oppe i undring over læreren hans, står det. For han lærte de som en som hadde myndighet, ikke som dere skriftlærde. De var slått av Jesu myndighet. Og da må de ikke tenke da at myndigheten bestod i at han snakket høyt og var streng i mino. Da var han gjerne. Men det var ikke myndigheten. Men la meg si det sånn at når jeg forkynner, jeg tror ikke at det kommer for å høre hva en halvklok bonde småbruker inn ifra Sogn har å si. Nei, jeg kunne gjerne gitt dere noen tips om smalehall og jordbær, men jeg har ikke noen myndighet. Ja, det er hans mening, og det er veldig fort å gjøre det ferdig med meg. Det er hans mening. Nei, skal jeg ha noen myndighet i Tørvikbygd, som jeg har en annen som viser til Gud har sagt. Og den som forkaster min forkynnelse hvis det kommer med det som Gud har sagt, han forkaster Herren selv. Så alvorlig det da. Men jeg må si, Gud har sagt. Guds ord sier. Og det må alle som forkynner. Det nytter ikke å komme med egne meninger. Men en må komme med hva Gud sier. Og det gjorde de skriftlærde og fariseerne også. De visste ikke hva Guds ord sier. Men når Jesus kommer, så snakker han ikke sånn. Men han sier, jeg sier dykk. Og det var da de reagerte så gruelig på. Og hva mener Jesus med det? Ja, han mener, for å si det kort, den Herre som talte i det gamle testamentet i skriftens ord, han stod nå midt imellom de med guddommelig myndighet. Jesus er Israels hellige. Og da har jeg lyst til å si at han som taler her, det er han som skal sitte på den hvite stolen på den siste dag og skilje folk i to. Og da også skal han tale med myndighet. Det er verdens herre og dommer som gikk her som menneske i sitt kjødsdager og taler med guddoms autoritet. Og da gjelder det å få tak i. Nå er det sånn at denne teksten som jeg leser, denne tekst på alle helgen, søndag annet hvert år, cirka. Den søndagen som kommer til helgen. Og da er det ikke slik at en minnes de døde, men en minnes de som døde i troen på Herren. Og så nå er hjemme hos Gud. Det er alle helgens dag. De som har fullført løpet og døde i troen på Jesus og nå er evig salige. Og det er så stort å tenke på. De som er hjemme, som fryder seg i Guds nærhet. Vi kunne visst ha en dag der vi minnes de. Det er så stort. Men da er det mange som undrer seg, hvorfor har en slik tekst? Når en skal minnes de som kommer frelst hjem til Gud. Men kommer forresten på det at det var to kristne inne i Sogn som møttes. Og så snakket de om en annen kristen.
Och så sa de, han är död i natt. Han död i natt. Så säger den andra, tack och lov att han levde. Jag kan tänka på det. Det är så lätt att hjärta med när folk, någon så dör. Och så säger de, hvis de hade haft ett smärtefullt dödsläge. Det var gott de fick fara. Och hur mycket så blir sagt folk. Ja, hvis de var färdiga till att möta Gud, så var det gott de fick fara. Men visst inte, så var det deras olyckesdag nummer en. När de gick in i evigheten. Men varför är det en sån text på alla helgens söndag? Helgemässig söndag säger det kanske, jag vet inte. Jo, det är en ting som är klart. Att det är de som havnar där hemma. De var inte Guds folk i dödsögonblicket. De var inte Guds vänner och helgena när de får härifrån. Men de var det här medan de levde. Ett människa vaknar upp på andra sidan i samma förhåll till Gud. Så han levde här. Det är allvaret. Visst du inte har din glädje i Gud här, så vill du aldrig ha det på andra sidan heller. För då att leva evigt samman med Gud, då börjar allerede här och nu i Gud i nådetio. Vid att bli fött på ny. Fött på ny. Ett nytt liv allerede här. Och den som inte har ett nytt liv här, han blir aldrig med att begå sån som en sa. Du tänker, jag var en svensk bonde så hade fått höjd igen hos kongen. Här har det en plats. Det var så en festlig stubbe. Och så skulle han komma, han var vant med jordgolv hemma, så kom han på slottet. Och in i den ägången och in via arena, det var så fint att han visste inte sig armar. Och när han kom in i salen där kongen satt, då säger han, nej, jag vill ut, säger han. Han trivs inte. Och så nu är det garanterat gott, visst ett ojämfört människa som aldrig har trivs i Guds närhet här, hade kommit in i saligheten. Jag har varit förfärdligt, jag ropte, jag vill ut. Jag hör inte det. Och det samma man säger med förhållet till Guds barn. Visst du inte trivs mellan de fattiga små, så har sitt liv i Jesus här, så blir du heller inte samman med dig på Hisio. Men det är sånt då. Du står i det samma förhållet till Gud och hans folk och hans ord här och på andra sidan. Och därför måste man spörja, kin är det så är salige? Kin är det så högre himmeln till? Och här stiger världens domar fram och så kallar han sina till och så säger han de, kin så högre himmeln till? Det är det Jesus gör här. Det är världens domar som säger kin så frälst och kin så icke frälst. Och då är det allvarligt möte. Då må jag få greja. Men Jesus är jag en av dem. Vill du mig kalla din? Jag har ingenting att säga vad folk tror. Jag är rädd för. Bär de inte tror runt om mig. Bär de godkänner mig. Bär de tänker gott. Har inte något att säga. Där så har något att säga. Kinnig i sannhet är. Om han som sitter på stolen säger. Du är min. Där så tälla. Ja, det är så det börjar med att bli fött på ny. Fött av Gud. Fött till det eviga livet av Gud själv. Och då sker det något. En får ett nytt sinn. Nytt sinn. Ett himmelsk sinn. Lade märket eka i sång. Och många menar de är på vandring mot himlens härliga paradis, men har ej upplevt sinnsförändring. De blev blott kristna på kunstig vis. Det är svåra ting där folk. Sinnsförändring. Blivit ett
ny skapning som har fått det sinn som hører til i Guds himmel. Det er det som jeg ser, skjønner du. Den som hører Herren til her, han har fått det sinn som hører til i himmelen. Og først når han kommer inn i Guds himmel, så vil han si, åh, nå jeg heima. Nå jeg heima. Her jeg heima. Dette er lengtet ifra fantan. Nå jeg heima. Disse folk er utlendinger på jord. De har et sinn som ikke passer inn i denne verden. Og det fører ganske mye med seg. Så her skal du legge nøye merke til hva Jesus taler om. Han taler om hvem som hører himmelen til. Ja. Og du er så velsignet å få sitte her. Og få meg i nådens tid og få himmelsk attest på om jeg er frelst. Ja. Om Jesus sier om meg at jeg er salig. Det er viktig. Og da gjør det ingenting hva folk tror. Gud har talt av å gjøre hele saken, og så kan de andre si hva de vil. Men hvis de har ord imot meg, min kristendom er sånn som ikke stemmer med Jesu ord, da er det noe å si til, jeg må få et nytt liv. Omvendelse. Vel, vel. Vi må prøve å se litt på det. Og her begynner Jesus alle setningene med sel eller salig. Og det er gjerne litt lett for oss å misforstå. For vi har så lett for å tenke salig som en følelse. Vi bruker det om en drankar som har tatt seg en støyt og sitter i krå med et salig flir om munnen. Ha? Så er det så henrykt ut. Men det har ikke noe med å være salig. Drankarene havner utenfor hvis det ikke kommer til omvendelse. Det er det svære. Men hva er det å være salig? Jo, det er en tilstand. Du er i en stilling som er den lykkeligste som går an å være i på denne jord. Og det er ikke du selv som sier og mener, du kan synes det ser smått ut, men han som kjenner alle ting, han sier om disse mennesker, de er så lykkelige som de kan være. Salige er de. Og salige er de, for de hører himmelriket til. Det riket som i all evighet skal være. Det er noen som går her nede og arvinger til alle Guds herligheter. Det er lukkelig folk, men de ser det ikke alltid selv. Sånn. Det står i andre setningen, salige er de som sørger. Men det er ikke hvor Guds folk har det i sitt hjerte. Sorg. Kjennes. Hvis du skulle høre verdens mening, så ville de si stakkars folk. Men Gud sier lukkelige deg. Himmelrike deira. Og når Jesus kommer med disse etterpå, de skal mettes, de skal trøstes, de hører himmelrike til, så betyr det deg og ingen andre. Det er et uttrykk som utelukker alle andre. Det er de fattige i ånda og ingen andre som salige. Det er de som sørger og ingen andre i Jesus i mening av ordet. Og da skjønner vi at det er liv om å gjøre å få tak i. Nå er det mange som er av den oppfatning at det, en skal i grunn ikke spørre så mye om det rett fatt. For en kan jo gjøre folk urolige. Det er trist med forkynnelsen. En blir så urolig. Det har vært så mye enklere at hvis det var sånn at det nå er med omvendt, så slager vi et strek rundt og så sier vi, nå har vi fred. Ikke mer å lure på. Vi er jo omvendte. Ja, ja, ja. Det er bare det at Jesus snakker ikke sånn. For han vet at det går an å tilhøre denne ringen. Om du lager den ganske snever. Og likevel ble kun kristne på kunstig vis. Som ikke kunstige planter. Og nå er det slik med blommer. Nydelige blommer, det ser vist levende så godt det kan se. Men det finnes. Jeg kunne tenke feil, skjønner du. Jeg har ikke best av naso heller igjen, altså. Men det ser så fin ut. Men det er sånn. Nå kjenner jeg de, så er de. Her er stilt. Kan du ta det på da. Men det er sånn med folk.
Det ser så flott ut, bekjennelsen, livet, formene, alt er så kunstigt. Det er ikke liv, det er form, det er lag, det er produsert, men det er ikke vokset frem fordi det er blitt noe nytt. Og hvor stor forskjell det er. Hvor stor forskjell det er. Men det ser så likt ut for øynene. Jeg er så glad for at jeg skal slippe å gå bygdene til langs her og si denne levende, denne død. Jeg har mer enn nok med meg selv. Og vi må ikke prøve på slikt folk. Vi må ikke prøve på det. Så sant det ikke med klart i livet setter seg utenfor sin egen bekjennelse, så får vi alminnelighet av folk på det de sier og rekner sånn. Men i vår hjerte vet vi at det skal bli en underlig dom når Herren heller dom. Da skal den bekjennende flokken kløyves. Men det var spørsmål om ikke jeg skulle spørre innenfor Guds ansikt: Herre, er jeg en sann kristen eller kunstig? Og jeg har lyst til å si det sånn: jeg har lært så mye. Tenk å få vekse opp i en kristen heim og få være med under Guds forsamling og lære de beste skriftene og kjenne og... ja, jeg vet hvordan en kristen skal se ut. Jeg vet temmelig godt hva han skal si også. Og jeg vet til og med for den del, hvis det skal være provoserende, hva jeg skulle sagt på Karmøy og hva jeg skulle sagt i Nordheimsund. Jeg vet litt om det. Jeg har lært det. Men det har så lite å si. Spørsmålet er det liv? Er det liv? Eller er det kunstigt? Jesus, du må si sannheten. Og David, han var da blitt sånn, for han var blitt så liten framfor dette, at han våger ikke sige: nå har jeg prøvd meg, og her har du svaret, Gud, det er rett. Men han sier: Herre, du må prøve meg. Du må prøve meg. Ransak meg, Herre, og kjenn mitt hjerte. Disse ord som jeg har lest her, de taler ikke om hvordan du blir en kristen, men de taler om hvordan den er i sinnet. Så hører Herren til hvordan hans sinn er så lenge han vandrer på denne jord. Han beskriver altså de som er gjenfødt, men han beskriver ikke hvordan de ble gjenfødt. Forstår du meg? Så går vi, og jeg tror hvis vi greier det, så skal vi stoppe for de to første uttrykkene. Lenger kommer ikke. Ikke i kveld i alle fall. Så begynner Jesus: sele er de fattige i ånda, himmelrike er deira. Sele er de fattige i ånda, himmelrike er deira, deg og ingen andre. Fattige i ånda. Her har vi noe som forfølger, et stempel, et kjennetegn som fyller alle sanne Guds barn, ingen andre. Fattig i ånda. Ja, fattige hos oss, hvem er det minste pensjonister, de som fattigste, eller jeg vet ikke, jeg har ikke greia på det. Jeg har ikke så ringt deg heller hvis vi tenker hvordan det var for en stund siden. Men jeg skal ikke ta opp politikk. Men det har ingenting med fattige i Israel å gjøre. For de fattige i Israel, det var det samme som tiggere da. De som selv manglet da de trengte daglig liv, og skulle livet bestå, så var de avhengige av å få hele veien. Det er de fattige. Og det er noen som kom i sånn stilling, åndelig sett, at de mangler alt de trenger til liv. Har det ikke. Og kan heller ikke skaffe det selv. Og derfor er de hver eneste dag avhengige. Deres livs eksistens består i å få. Få. Jeg må få alt. Ja. Her har du et merke på hvem som er levende. Åndelig sett. Det er de som har sitt liv overfor Gud og åndeligt i å få. Alt sammen. Og dette fattigdomsstempelet,
Er det noen i denne verden som har Jesus heilige salig? Jeg skal prøve å komme deg litt nærmere. På noe av det som gikk inn i oss ved fallet, ja, selve grunn fordervet i et Adams barn, det ligger i å være selvhjelpt. Går inn i det. Det skal bli som Gud. Det skal bli som Gud. Skriften lærer at mennesket etter fall er fanget av djevelen om å gå der han vil. Han som de er fanget. Men der går ikke folk med på uten videre. At jeg er fanget av djevelen om å gå der han vil, ja, at jeg ikke kan snu om. Ikke snakk. Jeg gjør hva jeg selv vil. Ja, men det er bare det med den naturlige vilje, at han alltid vil den retningen som den vonde vil. Ikke da, ikke da at han alltid vil ha det til synda så grovt. Ikke da Satan, men han styrer veien den veien mot fortapelsen. Og det finnes ikke makt i denne verden som kan snu. Men det er ikke sånn som jeg går med på. For vi har så, jeg kan jo bli en kristen hvis jeg vil. Jeg kan jo være en kristen hvis jeg vil. Ja, da tror verden da. Og da tror mange som bekjenner seg som kristne, de tror det står i vår makt å være en kristen. Og derfor består det meste av kristen virksomhet å få folk på det stadiet. Det er ikke uvesentlig, men få da folk på det stadiet at nå vil jeg være en kristen. For nå er saken løst. Jeg vil. Så det er mange som har god tid da. For jeg vil ikke ennå, men jeg vil en gang. Og så går dagene. Jeg skal bli en kristen. Det er ikke mange i Tørvikbygd som i sitt hjerte ikke har tenkt seg til himmel. Det er ikke det. Det finnes nok. Noen som prøver å få det til så det ikke finnes. Det er ikke nok å prøve å døpe i løgn. Men de fleste har nok tanke om at det skulle bli kristendom. Men jeg sier jeg kan når jeg vil, så vil jeg ikke riktig ennå. Og en sånn skotsk predikant som hørte på ikona, nei, hun vil ikke bli kristen, sa hun, for at hun ville først bruke livet sitt litt selv. Altså, da hadde han et lyte, denne skotske predikanten, han tog snus. Og du vet hvordan det kan bli, tedden er svarte og månen svart og alt det der. Så spør han om han kunne få litt vatten. Jo, han skal få vatten, kan du skjønne. Så tok han og drakk det meste til det som var i glaset, og så slepte han ned at de lite grann. Og så kan du tenke, svart og stygt var det. Og så sa han, vær så god, nå kan du drikke, sa han. Og hva for alga, hva verden vil du servere med noe slikt? Ja, men det er akkurat det du vil med vår Herre også. Her vil du bruke det fineste til livet ditt selv, og så skal han få skratt. Ja. Ja, ja, kan tenke på det. Vil du ikke nå, hvorfor tror du du vil si jo? Men det var den saken. Men så sett nå at det er et menneske som kommer til den overbevisning. Jeg vil være en kristen. Så spørs det, er jeg da blitt en kristen? For en ting å ta den bestemmelsen, en annen ting å snu sitt hjerte mot Herren. Ja, snu sitt hjerte mot Herren. Og så er det noen som begynner å ta den sak på alvor. Jeg må bli en skikkelig kristen. Snu mitt hjerte mot Gud. Forskjellige ting. Så har han en tanke om at en kristen det er å bli sånn. Og så prøver han. Og så måler han seg med Guds ord, og så ser han at det mangler noe. Det mangler noe. Og så prøver han meg, og så tenker han at han ber Gud om hjelp til å bli en kristen. Og nå er det veldig mye i dette der som ligger hjelp til selvhjelp. Og mye forkynnelse på det planen. At Gud vil hjelpe meg til å bli en kristen. Og når jeg ber han om, så gjør han meg sånn at jeg kan. Jeg klarer det. Men her er det noe som Gud steller med på jord. At han lar det ikke lukkes for den som er av sannheten. Han stenger til, og han stenger til. Og jeg vet ikke hvor du har prøvd, og hvor du sitter så høyre her. Hvordan det har gått for deg?
Hvordan er det godt å bli en sann kristen? Hvordan er det godt? Har det lukket nå, så du sier at ja, nå har jeg det. Nå kan jeg det. Nå har jeg klart det. Nå har jeg kommet opp, og nå er jeg vel skikket til å vise de andre. Kom, sånn som meg. Har det gått sånn at du har greid dette her? Ja, det er mange slags kristendom som er på det planet. Men da er en ikke blitt fattig i ånden. Slettes ikke. Men da er en motsatt. En er blitt sånn at nå har jeg det, nå kan jeg det. Nå står jeg. Og vi putter jo dette der inn i masse kristelig språk. Men her er det ånden det snakker om. Hvor du i ditt hjerte ser på saken. Er du en som kan dette? Kristendommen. Alt det. Jeg skal ikke male det ut så uendeligt. Det står i Romabrevet 7 om å dø for loven. Og så står det å dø fra loven. Det er to uttrykk som er brukt. Ja, det vi hadde, skulle vi gått inn på en hel kveld, men det skal ikke gjøre. Dø for loven. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Jeg har av og til tenkt på en fortelling jeg har en gang. Det kan være litt farlig å ta den fram, for det kan virke som det må gå så lang tid eller sånn. Men jeg hørte om en hest, og mannen han drev og drakk litt grann, og når han drakk så var han ikke noe til stelle med hesten, han var knallende hard med han. Og så leste han ned i skogen, han hadde han med seg i skogen, denne hesten, og hadde visst hatt seg en sånn, og så var han så vrange. Så leste han på hesten et gammelt utslettet øk, et lass som var ikke snakk om å klare. Og så begynner han rent djevelsk og slår hesten og skal ha han til gå, og hesten spenner i det han er god for og prøver, og mannen slår igjen, og hesten rykker til, og mannen slår igjen, og hesten rykker, og så går mannen alldeles beserk og begynner å slå, så hesten begynner å bli ganske stygge på ryggen. Og mens hesten står og spenner og rykker i det meningsløse store lasset, så skjer det noe. Plutselig setter hesten seg i sammen sånn. Og siger. Og senere kunne han bare slå. For hesten hadde, kan vi si det sånn, gitt opp. Det går aldri. Jeg klarer aldri dette lass. Nå halter dette veldig mye. Men loven har lagt et lass for deg, så det er umulig for deg å dra. Men du skal. Og så er det mange som prøver å lempe til, så det må jo gå, så vi må jo ikke være for streng i forkynnelsen, så de klarer det. Men så er det sånn at hvis Guds lov forstyrrer med saken, så går det sånn at du til slutt ser, det går aldri. Og så kommer du ut at ifra møte med Gud som en taper, så ikke gredder vi en kristen. Ikke gredder det. Du har prøvd alt, og du må si det ikke stoff i meg til å bli en kristen. Og det kan være på et enkelt nivå her, har det vært sterkt forkynt enkelte ganger at den må bli knust. Og det er riktig, det må bli knust. Det må bli syndig. Og så har du misforstått saken sånn som de fleste gjør. Og så tenker du, hvis det kunne blitt så syndig, så skulle det være åpen vei til Gud. Og så går du der og tenker, jeg må bli syndig, jeg må bli så syndig. Og så skjer det ikke. Og så prøver du å høre det ene alvorlige ordet. Det var en de forteller om at han hadde vi har fått en bok i hendene, og heter visst Djevelen i hjertespeilet. Jeg vet ikke hva det var for noen bok, men det var fryktelig alvor. Les den du, sa de, så skal det bli alvor med deg. Og han leste, og boken var alvorlig. Men midt under det alvorligaste, så begynte han å le. Og da ble han alldeles fortvilet. Ikke dette heller kunne få meg så knust. At jeg sitter og ler under hellig lesning. Då bestämde han sig, jag kan lika gott gå och ta livet.
Och han var på väg till en foss, denne man. Väl, vad jag vill med detta? Hur gick det när du skulle bli en skicklig kristen? Jag fortäller en fortelling efter hop. Jag har hört den och läst den, tror jag. Så det ska jag ge igen. Det var en gud som var inne till en högre examen. Och här var det våldsom viktigt. Kunde han greja den så var möjligheterna stora. Och nu var de inne hela i flocken för att få svaret. Kostade gott. Så var det sånt med detta universitet att de hade en huvudutgång. Och så hade de lite dörr på baksidan till hela bygget. Så de kallade för dumpedörr. För där gick de ut så strök på examen. Och där var grunden var det att när de andra var så väldigt förskräckligt glada för att lyckas, så var det svårt att gå ut och veta att det gick inte för mig. Och därför gick de ut bakvägen och måtte snika sig undan. Vill inte vara i lag med de andra med sorg. Så var den faren till gutten, han får och svev där i bakgat och så möter han en av sina känningar. Och denne säger, ja så du går här, kan du göra här då? Jo, son, min uppe till examen. Ja, men då må du gå fram. Jag såg det stod massa folk på framsidan. Så du må gå fram och blanda dig och vara klar. För nu kommer du snart ut där. Och så får du vara med och fejra med son. Nej, säger faren. Hvis son min kommer ut på framsidan, då klarar han sig så gott. Men kommer han ut på baksidan och vid dumpedörr, då ska han få se att han har en far. Och så säger Ludvig Hope där. Sån är Jesus. Han står där med dumpedörr. Så de som kommer ut att efter sitt kristendomsexamen, jag gick inte för mig. Jag strök. Jag kom aldrig i hamn. Vad de än sätter framför mig, sån må du bli, sån må du bli, sån må du bli. Nu står jag ännu här och kan inte svara. Jag strök. Där står Jesus. Där står Jesus. Den som fortällde det först till mig och flest gånger till mig den fortällingen, han heter Fridolf Torstensen. Är någon som kände han? Och han hade en blomsterförrättning in i Bergen. Och där tog han folk in. Jag gick med Susan Zoom i denna blomsterhandling. Jag tror jag gick lite på en sköj. Men i alla fall så gick det bära på där rummarna där bakom. För där tog han folk in och snackade med dem om deras gällesak. Bakrummet där. Och en av dem som plädde sticka in om till han Fridolf Torstensen, där var en annan. Så reste med Ore i Bergenkrets. Tolsvik hette han. Och då plädde han Torstensen alltid spörja. Hvordan har du det med Gud? Och det var ett spörsmål som var den varme sorten inte för att frätta han ut. Men det låg på han, hur de hade det med Gud, de andra. Hur har du det med Gud? Och den dagen så var han inte rare karen, han var så vitt. Så han gick helst motlös, han skulle ut och resa och syns det var tungt det mesta. Så då säger han, är forn och tro mig så ett Guds baden alltså. Men ja, det känner jag. Är forn och tro mig så ett Guds barn. Så vitt. Så tänkte han, han spör alltid mig, nu ska jag spörja han. Ja du då, hur läs har du det med Gud? Och då ska du se en man som strålt upp. Jag har fått särskott i alla fag. Och hinder en måpa. Har du det? Särskott i alla fag? Jag kan vara så examinerad det då. Det var Gud själv och senast i dag morgens. Och han står med större och större och ser skott i alla fall. Tänk av fullt hus. Men så ser han på honom och så säger han, men i mig själv har jag ströket på allt. Men jag fick Jesus sin seger. Det förunderliga så sker med dumpedörr och när ett människa går ut med sitt livstab. Det gick inte för mig. Och så får jag öva på Jesus och han säger. Och så går jag där och kan jubla. Och ge er frälst och salig. För de sönnen har gjort mig verkligen fri. De fortäller om en katt som datt ner i en brunn. Jag får ta med det och
för det var så träffande hur det går för sig. Och så katt och vatten, vet du hur det är? Ja, druckna katten, något sorgligaste du kan se. Och katten är rädd vatten som regel. Och så tänkte jag, men må hjälpa honom, så hejde ner i fjöl och katten på fjöl och klammhällt sig. Och så var det nog enig om det att han inte kunde bli värande på den fjöl och så jag får prova att få han upp. Och så fann det i korg och fyrte ner. Men katten hoppade inte i korg och han klammhällt på fjöl och var inte snack. Korg var där, räddningen var där. Men han kom inte upp i räddningen för han hållt på fjöl. Och jag nu ska vi pröva att förstå det rätt vad detta är snack om. Det är fyrt ner en korg för alla människor på denna jord. Hög och lav, knust och har, fariser och tollar, allesammen, Gud har gett sin egen son och liv i han. Men det är sånt på denna jord att en människa har något sådana fliser i för och klumhäller sig till. Och visst det är något de inte, det är inte något de klarar en gång, men det är något, visst de kunde klart detta, visst de kunde få ta till med detta med angern, ha? Då skulle jag tro på Jesus. Ja, visst de kunde få ta till. Och så tänker du, Gud, du må ju hjälpa mig så det blir skick med angern, eller du må hjälpa mig så det blir skick med omvändelsen. Tänk om jag kunde få till en skicklig omvändelse. Så kunde rejst mig och vittna så de var blända här inne i bygden. Tänk för en omvändelse. Ja. Och så ligger jag och hoppar på denna flis och att den ska berga mig. Ja, hur skulle de få katten över i korgo? Ja, så var det en gluping. Så fann de lång stång. Och så sätter han det upp på flis och tryckte till. Och där får katten undan med flis. Men då var han snar upp i korgo. Ja. Hoppade upp i och var berga. Vad ska Gud göra med sån människa? Och vad vill han göra? Han vill ta ifrån dig hoppet på angern och tro och vändelsen och allt detta där. Så du börjar tro på Jesus och Leina. Så du aldrig någon gång får komma in i himmel med effektat det. Nej, effekta icke till. Men det kom en och rädda mig. Det är att dö fra loven. Det är snack om nu. Dö fra loven. Och sista flis och färre. Och du hoppar upp i korgen. Känner du mig? Alltså Jesus och Leina. Det är detta budskap jag förstår. Jesus frälser mig så att jag är. Men då vet detta människa med sig att det detta som jag nu ägs fred med Gud och frälsa, det skyller en ande gave. Det är inte något jag har vunnit mig. Det var begynnelsen. Därför är en så fattig i sig själv. Ingenting lockas för mig till frälsa, men Jesus frälste mig. Du store Gud. Men så är det sån att detta är folk som har upplevt. Men så bjönte det något. Och det är släkt med livet. Att när förnyelsen slutar så dör livet. När förnyelsen slutar då dör livet. Och detta nåde funnet. Och detta här må förnyas. Så det får vara sån hela livet. Idag och en kristen inte får diga lockast. Men får det Jesus lockas till min stad. Men i staden är det någon som ger sig stort på att de en gång fanta. Och så går de där så stora de kan där med kristendomen. Icke längre fattig i onden. Icke längre tiggare för Gud. Och så möter de sådana människor så är det något stort. Något stort. Så har det så klart, så kan det så gott. Icke längre fattig i ånden. Jag är så rädd folk. Du är väl blivit bevart där du ännu idag ser oss ett nåde under. Jesus är min. Kan inte någon rosa mig av?
Min ära var för Gud och skam, mitt hjärte tomt och syndig. Där kom du själv, Guds son och lamm, och allt blev nytt och fyndigt. Och sig salig på hans räkning. Jag har hört om denne tiggaren. Jag känner visst inte längre till detta ord idag, men jag får gå vidare med sorg imorgon. Gärna. Men det var en tiggar bort i Sverige, det har jag hört om han. Han gjorde ett miljö. Men kungen ger ingenting, men istället så tar han upp en lapp och så skriver han: Johan ät på slottet idag. Och så skriver han undan, så ger han lappen och så säger: du ska ta den lappen med dig och gå till slottet, du Johan. Och tiggaren i väg till slottet, och det stoppar han själv sagt. Tiggaren: nej, här har inte du något. Fram med lappen. Jag har fått den rätt. Så ser du underskrift, och då är dörren öppna på en blunk. In igen och äta. Och aldrig hade Johan ätit som han gjorde. Tänk, äta på slottet. Han satt och fryda sig. Är det sant? Kniper sig i armen här. Det ser han för dock. Ja, tänk, Johan ät på slottet. Jag gick ner i detta raret och få nåde. Det är att du, det står alldeles som tog emot han. Dig gav han rätt till detta Guds barn. Fått något. Det är inte något jag är värva med. Men jag fick hos Jesus. Jag fick saligheten. Jag fick Guds förhåll. Jag fick syndernas förlåtelse. Jag fick äta på slottet. Men så var det sån med den tiggaren, det får sälsta, att dagen efter så går han där i gatan och driver. Ja, vad ska han göra nu? Han fick prova att tigga igen. Så går han där och väntar, och inte blir det något. Och ut på dagen så börjar han att teka ner i lommor och känna på lappen. Tänk, jag gått på slottet igår. Men hur ska det bli idag? Så tänkte han fick nog ta upp och läsa på han. Tänk, jag gått på slottet igår. Så står det: Johan ät på slottet idag. Ja, står det på lappen. Och så tänkte han att ja, den ser ingenting, vågar vi heller ingenting. Jag får gå och pröva. Och så går han till slottet och där ropar: nej, stopp. Lappen, ja, men detta var igår. Så säger jag till honom: det står idag. Han var inne och diskuterade med kungen, och kungen hade ju sin synd i den stackaren hans, så han hade lagt en liten luring. Så säger han att: jag står där idag, så menar jag idag. Och då känner det på äta på slottet resten på livet. Ja, salige dig som var fattige, salige är dig fattige. Så ingenting har den dag i dag till salighet utan Jesus. Ja, himmelrike är det. Himmelrike är det. Och lycklige folk är så fattiga att det finns inte räddning och salighet utan Jesus. Jesus och Lena. Himmelrike är det, va? Och så ska du inte komma in i himmel och synja den sången: Jag grädde där. Men du kommer in och synger: lamme, ja lamme, ett svunder och sår, äran och prisen i evighet får. Lamme är värdig. Salig är de fattiga i honom. Ja, vad säger du till det? Säger du till det? Och det är så fort du börjar blanda in här. Och så ska du ha något. Ja, detta må ju vara levande och klar för mig. Nej, jag vill vara fattig. Det är att vara avhängig. Att han ger lys dag för dag. Har inte dag en gång. Så avhängig. Ja, men det är min lucka och salighet. Då är han frälsar. Och det var det han ville vara. Store Gud. Visst du manglar detta sinne, så är avhängig. Så må du tycka: jag når mig hemma att få mig detta sinne sånt. Jag har lust att säga: Jesus är tro och sin upphavsman och fulländare. Du kan omöjligt ha det himmelska sinne för du har fått med Jesus att göra.
ska du få gå utan detta himmelska sinne. Jag kommer mer in på vad det innebär, visst det får anledning till det. Du ska få komma utan allt detta till Jesus. Säg det så det. Har lust att säga. Men du måste slå dig till ro hvis du är kristen på en annan måte än detta är. Och har det inte sån. Men du tror du är en kristen. Det är ju så många måter att vara kristen på. Ja, det är på jorden. Men aldrig i evighet. Jesus säger, dessa och ingen andra är salig. Pröv dig själv. Det gäller livet. Kära Jesus, då vill vi tacka dig för ditt ord. Och tack för dig i dessa bygder du har förställt sån med. Att det ingenting vet räddning och salighet utan dig. Du ser om det någon så önskar och hoppar. Men de har inte funnit det. Jesus, jag ber dig om det ena. Att det må gå sån med oss, Jesus. Att det med havna i dompedör och finna dig. Kvar enaste en. Så tack Jesus. För det är inte det som är något du utvalt till dig. Men det som ingenting är. Det som du får frälsa av pur nåde. Så vet du kan se innanför och så vet du kan se utanför. Nu ber dig om att med alla må få vara av sannheten. Mm.

för övrig hänger nöje samman med innehållet både i första och andra Korinterbrev. Förmaningen lyder som du nettopp hörte slik, men som medarbetare förmanar vi dere också att det inte förgäves ta emot Guds nåde. Det är svärt viktigt och långt från en självfölge, också i denna sammanhang, att vi minnar varandra om att aposteln Paulus inte kommer med denna förmaningen som en privatperson, men nettopp som en Jesu Kristi apostel. Alltså talar han också här med full makt på sin herres vägnar, slik att den som mottar hans förmaning och inrättar sig efter den, tar emot Herrens egna ord, och den som förkastar förmaningen och inrättar sig tvärt emot den andra än vill vara en kristen, avvisar och förkastar en Herrens förmaning. Guds nåde är här Guds frälsande nåde för syndare, slik det uppenbaras och blir gitt i evangeliet vid troen på Jesus. Guds nåde är framför allt syndernas förlåtelse och den helgons gava för Jesus skyld. Denna nåde är först och främst utanför oss, extra nos, som reformatorerna sa, utanför oss i Guds hjärta och i evangeliet om Jesus Kristus. Men vid troen på Jesus får vi del i denna nåde, också slik att nåden nyskapar och nydannar oss efter Guds vilja som Guds frälste barn inifrån. Det är denna nyskapande nåde aposteln Paulus skriver om, bland annat i brevet till Titus. För Guds nåde är uppenbart till frälse för alla människor. Den upptukter oss till att förnekta gudlighet och de världsliga lyster, till att leva sedlig och rättfärdig och gudfryktigt i den världen som nu är, mens vi väntar på det saliga hopp och uppenbaringen av den stora Guds och vår frälsare Jesu Kristi härlighet, han som gav sig själv för oss, för att lösa oss ut från all orättfärdighet och rensa för sig själv ett egendomsfolk som med iver gör goda gärningar. Vi kan med rätta kalla detta Guds och därmed evangeliets helgörande nåde i en kristens hjärtoliv. Det framgår ju överallt i det nya testamentet, inte minst i de apostoliska brev, att en kristen är kallt till helgörelse. Det vill säga att hela livet ska bli bestämt utifrån Guds vilja, utifrån Guds heliga vilja. Och det är alltså inte loven som befordrar detta, men nåden i Kristus Jesus. Sedan nå en kristen enten han lever på aposteln Paulus tid, det vill säga oldtiden, eller han lever i vår tid, inte bara ett nytt människa vid troen, men också har ett gammalt människa, köda, som det nya testamentet kallar det, och lever i en världen som har vänt Gud och hans vilja ryggen, och det är alltid inte minst i Korint, tränger en kristen i sannhet jämlig och höra förmaningen att dere icke förgäves ta emot Guds nåde. Att nåden blir tagit emot förgäves betyder att den blir utan den nyskapande och nydannande virkningen i kristens hjärteliv. Allt blir som för en kom till troen, både i förhåll till fristelse och i förhåll till synd, och därmed i förhåll till självlivet. Det är ingen förändring. Det är ingen nyskapande och nydannande virkning. Det sker för det första vid att en kristen slutar och utlever aktuell synd till Jesus. Man begynner att undskylla den, ja, likefrem käle för den. Då blir nåden tom.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Nå vil Henry Skogvold tale over Matteus 12, vers 33 og utover.
1: Kjære Herre, vi kommet inn I kirken din for å høre deg. Gi oss nåde til å høre deg, og til å innrette oss etter det vi hører. Be din gode helligånd, for ditt navns skyld. Amen. Trekk inn teksten på denne søndagen, den 13. etter vins og annen tekstrenke. Står skrevet I Matteus evangelium kapittel 12, fra vers 33. La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Og om engel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forhold, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forhold. Men det sier jeg dere, hvert unyttelig ord, som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Hellige Far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Denne søndagen vil vi sette en overskrift over prekenteksten på prekenen. Det kan samtidig være et minneord, som hjelper oss til å holde fast på hva Gud ville si oss og legge oss på hjertet nettopp denne søndagen fra sitt eget ord. Og overskriften lyder slik, troen røper seg alltid. Gjennom hele Bibelen, ikke minst det Nye Testamentet, forkynner og lærer Herrens profeter og påslår oss at den sanne og ekte troen på Gud og hans sønn Jesus Kristus røper seg alltid, lar seg alltid avsløre. Hvordan skjer det? Ved at den bærer omvendelsens frukt, troens frukt eller åndens frukt, som et tre uttrykk for samme sak, sett fra litt forskjellig synsvinkel, men hvor alltid hovedsaken stadig den samme. Troen røper seg alltid. Det vil si troen avslører seg nettopp ved å bære omvendelsens frukt. Men ikke bare den sanne og ekte troen røper seg, det gjør også den falske troen. Løgntroen, hyklertroen. Ved at den sier seg å være omvendt til Gud og hans sønn Jesus Kristus, uten å bære omvendelsens frukt. Vi jo vant med alle sammen at et menneske kan røpe seg, avsløre det som bor I ens indre, og som noe av ens egentlige jeg. Tenk deg en ung gymnasiastgutt, som sterkt og hemmelig forelsket I en av jentene I klassen. Så en dag blir den elskedes navn nevnt, og noen spør intet ane gymnasiasten hva han mener om denne jenten. Straks rødmer han over hele ansiktet. Hva har skjedd? Han har røpet seg. Det vil si sin hemmelige kjærlighet, det som bor I hans indre. Eller tenk på en liten blodprøve. Hvor mye kan han ikke røpe rent fysisk og medisinsk om et menneskes indre, om det frisk, eller en annen farlig sykdom på gang. Men slik det også I den åndelige verden I troens rike, troen røper seg alltid på en eller annen måte. Det er nettopp dette Jesus taler om i en av sine lignelser her i vår preketekst. La enten tre være godt på dess fruktbo, eller la tre være dårlig og dess frukt dårlig. For, sier Jesus, på frukten skal tre kjennes. Merk deg de ordene. De sier nettopp troen på Jesus, den sanne og ekte, røper seg i omvendelsens frukt. Samme sak taler så Jesus videre om med følgende ord. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Altså, ifølge Jesus er saken denne, at slik et menneske er i sitt indre, slik vil det før eller senere avsløre seg i det ytre. Det indre i et menneske kommer til å røpe seg. Dette viser seg jo på så mange områder, og i så mange sammenhenger. Men akkurat denne søndagen retter Jesus vår oppmerksomhet mot et meget konkret område i menneskelivet, hvor denne sammenhengen mellom det indre og det ytre er særlig påtakelig, nemlig når det gjelder vår ord. Dine ord og mine. For Jesus ser jo det hjertet flyter over, det taler han med. Der er en lovmessighet i menneskelivet som intet menneske kommer ut på. Våre ord røper oss mye mer enn vi er klar over, og liker å bli konfrontert. Våre ord røper hva som egentlig bor i våre hjerter, hva som fyller det og behersker det, hva som er hjertets Herre, om det er den samme ekte Jesus-troen, eller om det er en falsk tro, løgntroen, hyklertroen. Her gjelder ifølge Jesus et enten eller, aldri et både og, for han sier jo, la enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig. Så alvorlig er dette med tanke på dommen og evigheten, at Jesus sier rett ut i teksten, for etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Betyr våre ord, dine og mine ord, virkelig så mye at det står om frelse eller fortapelse? Ja, slik er det ifølge Jesus, og han lyger ikke. Om ikke vi tar det alvorlig med våre ord, så gjør i hvert fall Gud det. Men hva mener Jesus konkret med disse siste ordene i teksten vår? At dine ord og mine ord skal møte opp på dommens dag hos Gud, og være vitne enten for oss eller imot oss, om vår tro har vært sann og ekte, eller om den bare har vært falsk og uekte. På dommens dag skal de gode tilgivende ordene vitne og gi mennesker dets tro godt vitnesbyrd og si, her har troen vært sann og ekte. Men de onde ordene, all baktals og slav, alle de ondskapsfulle ordene, de bitre ordene, ryktordene, ikke minst ordene som avslørte et utilgivelig sinn, de skal gi et menneske dårlig vitnesbyrd på dommens dag og si, her har det bare vært løgntro, falskhet og hykleri. Så uendelig mye betyr vår ord, så mye sier de om deg og meg, så mye avslører de om vår tro. Det kan jo ikke være annerledes når Jesus selv sier, det hjertet flyter over av det taler med. På denne bakgrunn ble Jesu advarsel og formaning til oss i begynnelsen av teksten, som vi allerede har lest flere ganger, meget alvorlig. Her står det i sannhet om store ting. La enten tre være godt, og dets frukt god, eller la tre være dårlig, og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Altså slik som treet, slik blir frukten, det vil si slik som troen er, slik blir livet, og det røper seg ikke minst gjennom vår munn og vår tale. Kort sagt, nok en gang, det som är Herre i vårt hjärta är också Herre över vår liv, vår mun och vår ord. Men då blir det ett spörsmål som blir livsviktigt att få svar på, i varje fall för den som vill vara en uppriktig kristen och som tar Jesu ord på allvar. Hvordan ska du och jag bli och vara gott sett som är god frukt, oss som är vår mun och vår tala? Av oss än maktar vi det icke. Det skönner vi av Jesu ord i texten när han säger: hvordan kan dere tala gott, dere som är onda? Om dig må jag bli bekräftad i övermål på övermål av livets erfaren. Varför har inte du och jag skittnes oss till med slav och baktalelse, eller med att låna öre till den slags utnös ifrån? Och då ska vi bli frälst från allt detta och egen mun som är invigd till att tala ord som är till välbehag för vår frälsens Gud. Det svarar allerede profeten på i det gamla testamentet. Han säger: välsignet är den man som stolar på Herren, och la Herren vara sin tillflykt. Han ska bli lik ett träd som är plantet vid vann och skyter rötten ut vid en bäck. Det fruktar icke när heten kommer, alltid har det gröna blad. Det sörjer icke i törre år och håller icke upp med att bära frukt. Vilka Herre är det profeten talar om? Den Herre som vittnar om sig själv i Johannes evangelium: jag är det sanna vinträd, och min fader är vingårdsman. Vär gren på mig som icke bär frukt, ta han bort. Och vär den som bär frukt, rensa han för att den ska bära mer frukt. Bli i mig så blir jag i dere. Liksom gren icke kan bära frukt av sig själv, men bara vad den blir i vinträd, slik kan heller icke dere bära frukt utan att det blir i mig. Jag är vinträd, dere är grenar. Den som blir i mig och jag i ham, han bär mycket frukt, för utan mig kan det inte göra. För att vara ett gott träd som bär god frukt, eller ett gott människa i Jesu betydning av orden, som bär fram gode ting från sitt boförråd, må ett människa eller en synder framför allt vid troen att ha emot Jesus som sin frälsare och Herre, och därmed fått en helig ånd och ett nytt liv. Det är ett bitt och mitt förhåll till Jesus som avgör om vi lär omvandelsen i sanne frukt eller icke. Det gäller oss i sannhet hvordan vi bruker vår mun och hvordan vi bruker ordet. Vårt förhåll till Jesus avgörs först och främst att han daglig får vara din och min frälsare och Herre. De får våra synder, att vi lever av nådens middel, evangeliets ord, vår dåp och den helige nadvar som är nådens bord för synder som tar sin tillflykt till Jesus. Genom allt detta bor han också med sin helige ånd. Och därmed har vi ånden i hjärtat vid troen. Och där kan icke vårt liv bli utan omvändelsesfrukt, heller icke i vår mun och med vår ord. Alltså, slik som vårt förhåll till Jesus är, slik det också vårt liv. Och det vill inte minst röpa sig genom orden. Jesus vill fylla ditt och mitt hjärta med sin ord. Framför allt evangeliets ord, nådens ord, tillgivelsens ord. Och därmed fyller han oss också utan att vi själv är klara över det med sin namn. Att fylles vårt hjärta och vårt liv med ett gott förhåll. I goda åren, i varma åren, i omsorgsfulla åren, som vi stadig kan ta fram av för att glädja vår far i himmelen och vara till ära för vår frälsa och till tröst och hjälp, särskilt för den som sliter med livet och har tunga bördor. Då uppfylles Jesu ord på dig och mig utan att vi själv kanske registrera det. Den som tror på mig, av hans liv skall det, som skriften har sagt, rinne strömmar av levande vann. Detta sa han om den ånd som de skulle få som trodde på Da kommer altså du og jeg for å si det nok en gang, tale de gode ordene, tilgivelsens ord, oppmuntringens ord, ord som dekker over andres synder og feil, og avviser baktalelse, ryktespredning og slarv. Men hva skal vi gjøre med alle de ordene vi har talt, og som Guds ord over egen samvittighet med rette anklager oss for, fordi de var onde ord, til vanære for Gud og til skade for vår neste? Ikke bare det, men også alle de gode og varme ordene vi skulle ha sagt, men som aldri kom over våre lepper. Nå er det for sent. Det kunne ha betytt langt mer for et kjempende menneske enn vi var klar over. Hva med alle disse ordene? Dem skal vi gå til Jesus med. Både de vi husker og de mange som vi har glemt. Alt sammen går vi til Jesus med. Og ærlig legger vi frem for ham alt. Ber ham, renser dem bort med sin blod og tilgi dem, slik at disse ordene ikke skal anklage oss på dommens dag. For også her gjelder det, Jesu, hans sønns blod, renser oss fra synd. Og så skal vi i tillegg be Gud ved sitt ord og sin ånd, daglig ved evangeliet omvende munnen vårt, og vi greier ikke selv. Omvend munnen min ved ditt ånd evangeliet, du kjære frelser, sånn at jeg ikke bedrøver deg og skader min neste. Det hadde nok salmisten i det gamle testamentet skjønt. Derfor ber han til sin Herre og sin Gud, Herre, sett vakt for min munn, vokt mine leverstøver. Enda en gang som forrige søndag vil jeg slutte prekenen med den bønnen som jeg lærte som teologistudent av denne gamle blinde læreren i Guds ord. Jeg er blitt så glad i den bønnen. Jeg ber den jævnlig for meg selv. Du finner den i slutten av salmen 9. Der ber salmisten, bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uskyld i stor overtredelse. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var her og blir helt sann Gud, høylovet i evighet.
0: Det var Henry Skogvold som talte over Matteus 12, vers 33 og utover.
2: Dette er en duett med søskenparet Dyrehovden.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med änkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning, men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor, men som istället blev inte bara till hjälp men också till liv och framför allt till frid. Efter att först ha fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får fylla honom. Och han är bara en död kropp om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid härefter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade: gå och träd fram för Ahab, så ska jag sedan låta det regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem, 50 man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab sade nu till Obadja: far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab for en väg för sig och Obadja for en annan väg för sig. Hungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare
ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud, och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan 100 av Herrens profeter när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla Herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig, och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade: Är du här, min herre Elia? Han svarade honom: Ja, gå och säg till din herre, Elia är här. Då sade han: På vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed att man inte har funnit dig.

Jesabel dräpte Herrens profeter, hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50 i en grotta och försåg dem med mat och dryck. Och nu säger du, gå och säg till din herre, Elia är här, för att han ska dräpa mig. Här vill jag du ska lägga märke till vad Obadja säger och samtidigt minnas att han satte sitt liv på spel dagligen när han sände mat till de Guds profeter han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka Obadja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så. Tänk om det och det händer. Och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske. Men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända, istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och kanske det ligger mera i Elia ord än vi anar, när han säger till Obadja, gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet ljuder i hans öron, då känner Obadja igen herderösten, och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16. Men Elia svarade, så sant Herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom. Och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral, behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja, även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger, Elia är här.

Vi läser i Första Kungabok kapitel 18, verserna 17 och 18. Och när Ahab fick se Elia, sade Ahab till honom: Är du här, du som drar olycka över Israel? Han svarade: Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din faders hus. Genom att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Ahab känner varken Gud eller Guds profet, men han känner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia, så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet, Elia. Stackars Ahab. Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet. Men Elias svar, det är klart och kan inte missförstås. Du har övergett Herrens bud och du följer efter balerna. Det kan inte sägas klarare. Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och vålla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia å ena sidan och de 450 Baals-profeterna plus de 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag, det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Baal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna.
skuggarna av Baals profeter och Aserans profeter, som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se, där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta. Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elia var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22. Då sade Elia till folket: jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden: jag är ensam kvar. Låt oss kalla det för Elia-komplexet. Man kan tala om ett Elia-komplex som en Herrens tjänare också idag kan uppleva. För Baals profeterna är så synliga, medan de 7000 som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden 7000 som inte hade böjt knä för Baal.

Men att det var 7000 som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia, eftersom han så länge hade varit undangömd, först vid bäcken Kerit och sedan hos en änka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till de 7000 som inte böjt knä för Baal, men han vet att det är Gud som har sänt honom, och han talar med klar stämma, vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar, och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han må vara Gud. Allt folket svarade och sade, ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger, vi vill veta om Baal är Gud, eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom, det vill säga göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig, därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan, och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt. Ordet om Jesu liv, ljuder det lika starkt? För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brodd. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger, är det Herren som är Gud, så tjäna
honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning. Och lägg märke till de fem sista orden i vers 23. Utan att tända eld på den. Det vill säga, inget människoverk, ingen suggestion eller manipulering. Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter, inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar? Utan att själv sätta namn på svaret, men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel, bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av Baals profeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Jepsen som sang. Og sangen var skrevet av Mathias Orheim. Og det var ham vi skulle stanse litt for nå. Han ble født i juli 1884 i Stårheim, det er like ved Nordfjordeid, og han døde 20. april 1958, 73 år gammel. Han ble titulert med at han var predikant og salmedikter. Og det er sant, 178 melodier har han skrevet, omtrent 1000 dikt. Seks av sangene hans er i Norsk Salmebok, fem med i Norsk Salmebok 2013, og 13 sanger er med i Bedehus sangboka. Mest kjent er nok sangen «Hverdagskristen vil jeg være», og i tillegg så drev han en utstrakt reisevirksomhet og besøkte alle landets prestegjeld, men det sies han var ikke i Finnmark på grunn av at han brukte nynorsk. Når han reiste rundt og forkynte, spilte han også til sangene sine. Enten akkompagnerte han på fele eller på glass. Sangene hans bærer preg av å være skrevet i en vekkelsestradisjon. Han vokste opp på Orheim i Stårheim, og han kom tidlig inn i den frilynte ungdomsbevegelsen og følte avstand til kristendom og pietisme. Men dette ble det forandring på et friluftsmøte i Pinsen 1900. Der var Ludvig Hope og talte, og Tormod Rettedal også. Orheim regnet seg som en kristen etter dette møtet, blir det sagt. Og han skrev sin første salme, «Jeg fann min Gud i ungdomsår, dagen etter». Og det var omtrent på denne tida han fikk problemer med synet. Etter hvert ble han jo helt blind. Vi kunne sagt mye om Mathias Orheim. Han fikk blant annet kongens fortjeneste medalje. Men det vi nå skal gjøre, vi skal høre han selv. Jeg vet ikke hvor jeg har fått tak i dette gamle opptaket, men jeg har en del gamle opptak. Og dette opptaket, det er ikke så tydelig som jeg skulle ønske. Han snakker litt fort. Men han forteller ikke om salmediktningen sin, men han forteller om noe helt annet. Han hadde vært med far. Han var liten, han og broren. De hadde vært med far, og så hadde de sett noe merkelig, nemlig en orm som hypnotiserte en fugl. Da tok far fram geværet og skjøt denne ormen, og fuglen var berget. Så disse to guttene hadde tenkt å gjøre det samme og fikk tak i dette geværet, og nå skal du høre litt hva Mathias forteller.
1: Jo, det var kjekt å være gutter i slik en heim, og så ble det enda kjekkere, og det var en søndagskveld når vi var i Storhaugen og far hadde med geværet, og så vinket han til oss små guttene. Så der sa han, det var en fugl som fauk rundt og rundt og rundt og skrek for livet. Så der sa han, far, jo, da så vi et ormehode som løftet seg opp mot fuglen, og med det gloende øynene sine hypnotiserte ormen fuglen, så han skrek for livet, men ble dregen nærmere og nærmere ned til ormehodet. Slik makt hadde denne hypnotiseringen. Der smal geværets far, og så var det ikke ormehodet mer. Ormen lå bare med noe sprell, og så var det slutt med han. Dette her tykte vi nå var stor, for det fuglet han fauk, han var så skrikkende glad. Og så tykte vi det at dette her var stor, at han Rasmus og meg gjorde noe slikt måtte vi få til, for dette var det likest av alt. Det var likere enn både turistbåten og storslegge og midebåfeisen og alt sammen, for det var å redde et fugleliv. Vel, vi lette opp krut og hagl og knallperle, og så sto jeg på nystøvegangen og skulle fyre av dette her skåtet. Han, Rasmus, han har hjulpet meg og funnet knallperlene. Han stod ute på stabostrappa. Vel, jeg smal skåtet, men det var slik at det var så seikt å ruste dette her låset i været, så kolven fikk en dubb nedover, og dermed gikk munningen av geværet oppover, slik at skåtet gikk over hodet på han Rasmus-bror. Men det var likevel så nær at han tog seg oppe på luggen og sa, «Jeg tror du svei håret mitt», sa han. Och då förskönt jag nu att det måste vara något galt, för då kommer mor springa ned över bön och ropte allt och vann, hela världen vi fann på. Jag var levande rädd, hejb i värre, sprang ner i en kalvhageskogen, gömde mig bak tättaste rungan där var, och så kom mor springa efter, men då kunde inte finna mig. Langs Kärnhus Fossan Eko och ner till stranda, fick färre med sig och lejte. Jag var räddare och räddare till mig och ropte. Och så förhuset att det slut slik att det var möjligt att ligga där längre. Kräv upp langs Bögjäre, langs Hagjäre, hem i Loven. Och där låg den H-hög som hade blivit varm. Han var inte riktigt törr då han blev hösta in. Och där inne i den varma H-högen där gömde mig. Det sista hörde var mors lange rop. Det andra var slutta, för det var inte hjälp att leta efter mig mer. Jag var bara så oändligt rädd. Och men i den varma H-högen så sovna jag, och där som det så kan tänka och kvar jag vakna, ja, det var då mors kärleken syntes, för jag vakna vid sidan av Rasmus bror i vår egen säng i Nystova. Mor fann mig långt på natt, väckte mig inte. Jag var ju härlig förtjänt för juling, det var ju, men hon hade inte sagt ett ord. Bär mig så stilt, sa hon siden, och bärre drog anden, när det var liv mig, så var det nog för henne, för hon var livrädda. Nu kom hon in. Jag trodde hon hade björkenes ut med mig, med sig, för att skulle ha härlig julen. Det förtänkte jag väl, det kände så väl och. Men hon bara stod och såg på sig ett stund, och så sa hon bär dig ora, ja, i natt har jag fått visst vad det vill säga att vara mor.
0: Ja, det var Mattias Orheim som fortalte. Jeg vet ikke hvor mye du fikk tak i, for han snakket litt fort. Men jeg husker selv Mattias Orheim når han kom på bedehuset hjemme. Han var blind. Det husker jeg godt. Og det var en ting til vi husker veldig godt. Det var det at han tog fram en koffert og helte vann i noen glass, og så spilte han på glass og sang. Og vi har et opptak faktisk av det også. Vel, det er ikke det fineste opptaget, så vi skal høre litt sang etterpå, men du skal få høre hvordan det låt. Dette med Mattias Orheim som spilte på glass og sang.
1: Der ser jeg det syn som sitt hjerte i brann, der hegner seg.

intet kan erstatte den lycka du har tappt om du svarar Jesus nej. Men han kallar på oss och din hjärtedörr idag. Öppna dörren. Jesus vill frälsa dig bara av nåde. Tack för sändningen. Ha det gott.

detta gå. Ja, du, Herre Jesus, har han säkert tänkt och sagt, du har sagt vi ska gå ut till all världen och göra alla folkeslag till discipler. Och här är det ju sån förföljelse så vanskelig så vi kan inte röra oss. Vad ska detta bli? Ja, vad ska det bli? Ja, här kan du se, det är någon som har haft trubbel för oss. Men så ser det. Så en dag så sker detta förunderliga att så träcker Herren liksom ett förhäng till sida. Och så får han se in i himlen. Och ser han där. Ja, det må ha varit underligt det. För han hade ju för sig alltså. Det första han får höra, det är hvorledes det är runt i menighetene. Men det ska jag inte bruka mycket tid på, men hver bibelläser, han husker ju noe av det. Det var menigheten i Efesus, alltså då det var fallit ifrån sin första kärlighet, ja. Och menigheten i Smyrna, det. Ja, och någon som hållt sig till Biliams lära, så var det där. Och Thyatira, då, och ja. Och menigheten i Sardes, ja det är. Du har namn av att du lever, men du är död. Grusamt. Det måste vara för aposteln och tänkte på Sardes. Ja, och så Sardes, det är bara död, eländighet. Men det är någon få, större. Det är någon få i Sardes som inte har sökt till klärne sina, någon ganska få. Och så är det Philadelphia och där är det gilt att höra. Det är bara gott att höra det, säger han, att det där är det gott. Där är det fint. Och så säger bara håll fast på det du har så ingen ska ta din krona. Men så den sista då så är det ju menigheten i Laodikea. Bara eländighet tänker sig till. Du säger du är rik och har överflod och har ingen nöd och så vet du inte att du är usel och ynklig och fattig och blind och naken. Ja, det får han höra där han sitter och kan inte göra någonting annat än att be till Gud och sucka i sitt hjärta. Och det är sannolikt lite av värt runt i menigheterna, guldkristne. Ja, det är lite av värt av det. Och ja, så var det på den tiden och så syns vi nog att vi har nog. Och vi hörer om liten verksamhet och det är länge mellan varje gång vi får be med någon som ger sig över till Gud och så vidare och så vidare och vrang lärdom och död gudstyrkelse, jag vill inte snacka mer om det. Ja. Och så blir förhänget dratt till sida och så får han se in i himlen. Ja. Vad ser han då? Då ser han en stor skare som ingen kan tälla. Han står för Gud och lammet. En stor skare som ingen kan tälla. Sån ska du bli att du får en tröst. Åh, kära vänner, vi må aldrig miste motet. Vi må inte tänka att det är ute med Guds sak på jorden och det blir borte som en flis i en foss. Han fristes vi till att tänka när vi ser ut över jorden med svära begivenheter och så någon små flockor här och där. Ja, Jesus har aldrig lovat oss något annat. Han har inte lovat oss något annat. Men en gång så ska det bli annorledes. Slutresultatet ska bli gott. Det ska det. En stor skare som ingen kunde tälla. De stod för Gud och lammet klädd i lange vita.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med änkan som fick hjälp genom ett besök som först såg ut som ytterligare en belastning, men som sedan visade sig inte alls vara någon ny börda i tillägg till alla andra bördor, men som istället blev inte bara till hjälp men också till liv och framför allt till frid. Efter att först ha fått uppleva att Gud löst behovet av dagligt bröd, så dör plötsligt hennes son. Precis när hon började se en ljusning som gjorde livet värt att leva igen. Och det tyngsta var att hon trodde att hennes son var tvungen att dö på grund av hennes gamla, dolda synder. Men hon behövde inte offra sin son. Gud gav honom tillbaka. Men det kunde inte Gud göra när korset väntade hans son Jesus. Han blev tvungen att dö för att försona dina och mina synder. Ja, hela världens. Men när vi nu har kommit till kapitel 18 i första kungabok ska vi följa Elia på hans vidare vandring. För nu är Elia redo för uppdraget Gud sänder honom på. Han har vid bäcken Kerit lärt sig att han i sig själv bara är en tom bäck. Om inte livets vatten, Guds ord, får flyta genom hans liv. Han är bara en tom mjölkruka om inte Guds säd får fylla honom. Och han är bara en död kropp om inte Gud har väckt upp honom. Det vill säga, Elia har lärt att han i allt är beroende av Gud. Och det har nu gått en lång, lång tid sedan han upplevde detta. För att allt som han har erfarit, det behövde tid för att kunna mogna i hans hjärta. Det är en man fullständigt beroende av Gud vi nu ska läsa om. Första kungabok 18, vers 1 till och med 6. En lång tid härefter på tredje året kom Herrens ord till Elia. Han sade: gå och träd fram för Ahab, så ska jag sedan låta det regna på jorden. Då gick Elia iväg för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare. Men Obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem, 50 man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck. Ahab sade nu till Obadja: far igenom landet till alla vattenkällor och alla bäckar. Kanske ska vi finna gräs så att vi kan behålla hästar och mulåsnor vid liv och slippa att slakta ned någon boskap. Och det fördelade mellan sig landet som det skulle dra igenom. Ahab for en väg för sig och Obadja for en annan väg för sig. Hungersnöden hade blivit akut. Nu gäller det livet. Det går mot slutet och man har inte foder åt djuren längre. Och det är så kännetecknande för Ahab att han är mer upptagen av sina husdjur än av sitt svältande folk. Ahab reser i en riktning och Obadja i en annan. Obadja var överhovmästare,
ansvarig vid Ahabs palats. Han var en man som fruktade Gud, och med risk för sitt eget liv så hade han gömt undan 100 av Herrens profeter när drottning Isabel bestämt sig för att utrota alla Herrens profeter. Vi läser verserna 7 till och med 14. När nu Obadja färdades sin väg fram fick han se Elia komma emot sig, och han kände igen denne och föll ned på sitt ansikte och sade: "Är du här, min herre Elia?" Han svarade honom: "Ja, gå och säg till din herre, Elia är här." Då sade han: "På vilket sätt har jag förbrutit mig, eftersom du vill ge din tjänare i Ahabs hand och låta honom döda mig? Så sant Herren din Gud lever, det finns inte något folk eller något rike dit min herre inte har sänt för att söka efter dig. Och om man har svarat, han är inte här, så har han av det riket eller det folket tagit en ed att man inte har funnit dig. Och nu säger du: gå och säg till din herre, Elia är här. Om nu, när jag går ifrån dig, Herrens ande skulle rycka bort dig, jag vet inte vart, och jag likväl kom med ditt budskap till Ahab, så skulle han dräpa mig, när han inte fann dig. Och ändå har ju jag, din tjänare, fruktat Herren allt ifrån min ungdom. Har det inte blivit berättat för min herre vad jag gjorde när Isabel dräpte Herrens profeter? Hur jag gömde 100 av Herrens profeter, 50 man och åter 50, i en grotta och försåg dem med mat och dryck. Och nu säger du: gå och säg till din herre, Elia är här, för att han ska dräpa mig." Här vill jag du ska lägga märke till vad Obadja säger, och samtidigt minnas att han satte sitt liv på spel dagligen när han sände mat till de Guds profeter han gömt undan Isabels vrede. För det var något Obadja fruktade mer än drottningens makt, och det var Gud. Och ju mera vi fruktar Gud, ju mindre fruktar vi för människor. Så den farliga verkligheten, den kunde inte knäcka Obadja. Men de tänkta farorna knäckte honom. Det är tanken på att skotta all den snö som ännu inte har fallit som gör honom modlös. Och är det inte så med de flesta av oss? Tänk om det går så. Tänk om det och det händer. Och då kommer säkert det och det att hända. Lägg märke till att Obadja inte frågar Herrens profet om vad som ska ske. Men han gör tvärtom. Han försöker gissa sig till vad som kan hända, istället för att lyssna till vad Guds profet säger. Och kanske det ligger mera i Elia ord än vi anar, när han säger till Obadja: gå och säg till din herre, Elia är här. Det vill säga, du må inte känna sådan fruktan för Ahab att han blir herre över vad du gör och säger. Obadja är en gudsman, men han har varit så lite tillsammans med Elia och så länge i kungens palats att han inte längre är redo att göra det Elia ber honom om. Men när ordet från Herrens profet ljuder i hans öron, då känner Obadja igen herderösten, och han bestämmer sig på nytt för vem han vill tjäna. Vers 15 och 16.
Men Elia svarade, så sant Herren Sebaot lever, han vars tjänare jag är. Redan idag ska jag träda fram för honom. Då gick Obadja Ahab till mötes och förkunnade detta för honom. Och Ahab begav sig iväg för att möta Elia. När Gud ska tala till ett folk som lever i synd och omoral behöver han både en Elia och en Obadja som vågar följa Guds vilja även när det kostar allt. När Jesus talade till sina lärjungar om efterföljelse så sa han i Lukas 9, vers 23 och 24: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Obadja bestämmer sig för att mista sitt liv för Herrens skull. Och så går han till kung Ahab och säger: Elia är här.

vittner hungersnöden. Det materiella och synliga är det han känner till. Och hade det inte varit för svavelpredikanten Elia så hade ju alla haft det så mycket bättre. Du är en olycksprofet, Elia. Stackars Ahab. Han tror att det är Elia som bestämmer budskapet. Men Elias svar, det är klart och kan inte missförstås. Du har övergett Herrens bud och du följer efter balerna. Det kan inte sägas klarare. Man kan vara oenig med Elia, men budskapet är klart. Och Ahabs efterföljare i vår tid, ja, de säger precis som Ahab. Liberala anklagar alltid fundamentalister och konservativa bibeltroende för att orsaka splittring i kyrka och församling. Men vem är det som egentligen förorsakar den? Kristi kyrka hade en gång en fundamentalistisk och klar bekännelse. Vem var det som förorsakade splittring? Vem var det som ledde kyrkan bort från sin gudomliga grund? Det var det just det liberala som gjorde. På samma sätt anklagar Ahab Elia för torkan i landet. Han anklagar Elia för att skapa problem och vålla oro. Och Guds ord skapar alltid oro. Det intressanta är att råttorna alltid söker sig till ett mörkt hörn när ljuset blir tänt. Men Elia utmanar Ahab till ett uppgör mellan den ensamma Elia å ena sidan och de 450 Baals-profeterna plus de 400 Aserans profeter å andra sidan. Det vill säga mellan Gud och avgudarna. Och Elia talar med myndighet. Det är inte ett förslag, det är en order. Vers 19 och 20. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord. Då sände Ahab omkring bud bland alla Israels barn och lät samla profeterna på berget Karmel. Striden står egentligen mellan Gud och Satan, mellan tillbedjan av den levande Gud och avguden Baal. För den som bara ser det ögat ser, såg det ut som en kamp mellan Ahab, Isabel och deras totalt 850 profeter mot den ensamma stackars Elia som utgjorde minoriteten. Men Elia visste bättre. Han visste att en man plus Gud är lika med majoritet. Vers 21. Och Elia trädde fram för allt folket och sade: hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord. Kan du se det för dig? Skarorna av Israels folk som vandrar upp efter Karmelbergets sluttningar. De enorma flockarna av Baals profeter och Aserans profeter som nu plötsligt är förenade. Men så plötsligt går det ett sus genom folket. Se, där är Elia, han som har utmanat Ahab. Hur vågar han? Folket kände varken Elias hjärta eller Elias Gud. Men Guds profet kände folkets hjärta. Han visste att de å ena sidan låtsades tillbe Gud, men de tillbad också Baal. Och orsaken till att folket inte svarade Elias,

0: fria var att de var skyldiga till synd. Det är denna dubbelhet, ett haltande till båda sidor, som trots den vällackerade fasaden stinker i Guds näsborrar. Och denna dubbelhet, den har också stött bort många människor från församlingen. För var det någon plats där förhållandena skulle vara klara och rakt på sak, enkla och ärliga, så var det i den kristna församlingen. Men tyvärr är det istället den plats där det är mera dubbelsnack och kretsande runt gröten än i något annat sammanhang. Vers 22. Då sade Elia till folket, jag är ensam kvar som Herrens profet, och Baals profeter är 450 man. I en tid med ett så stort avfall som under Elia-tid är det fara för just det som här kommer till uttryck i orden, jag är ensam kvar. Låt oss kalla det för Elia-komplexet. Man kan tala om ett Elia-komplex som en Herrens tjänare också idag kan uppleva. För Baals profeterna är så synliga, medan de 7000 som inte böjt knä för Baal inte alltid syns lika tydligt, där de är kringspridda i de olika församlingarna. Och då är det lätt att känna sig ensam i sin kamp. Och då kan frestelsen att kompromissa lätt komma. Men Elia var egentligen inte ensam. Det fanns dolt runt omkring på Karmelhöjden 7000 som inte hade böjt knä för Baal.
1: Låt oss.

Men att det var 7000 som inte böjt knä för Baal, det var naturligtvis okänt för Elia, eftersom han så länge hade varit undangömd, först vid bäcken Kerit och sedan hos en änka i Sarefat, och så först lång tid efter det kommer han plötsligt till Karmel. Han känner alltså ännu inte till de 7000 som inte böjt knä för Baal. Men han vet att det är Gud som har sänt honom, och han talar med klar stämma. Vers 23 och 24. Man må nu ge oss två tjurar, och må det välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden, utan att tända eld på den. Så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden, utan att tända eld på den. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn. Den Gud som då svarar med eld, han må vara Gud. Allt folket svarade och sade, ditt förslag är gott. Det är som om Elias säger, vi vill veta om Baal är Gud, eller om det är Jehova som är den levande Gud. Också idag önskar Gud att du ska känna honom, det vill säga göra personliga erfarenheter av att Gud är en levande Gud. Även om du bär på många tvivel, om du verkligen vill lära känna honom, så önskar han också att uppenbara sig för dig. Därför att Gud vill att vi ska känna honom. Tro är inte att famla i mörker, eller att irra omkring i en dimma. Tron vilar på verkliga fakta. Och din frälsning beror på om du i tron får gripa dessa sanningar och lita på Kristus. Kristus och liv hör ihop. Därför ska du speciellt lägga märke till ordet liv när jag nu citerar Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Frälsta genom hans liv. Det är väl risk för att ordet om hans död ofta har dominerat den kristna förkunnelsen och också funnit vägen till våra hjärtan, och det ska vi tacka Gud för. För ordet om Kristi död är försoningens budskap. Men nästa steg är lika viktigt. Ordet om Jesu liv. Ljuder det lika starkt? För så sant som att Jesus dog för våra synder, lika sant är det att han uppstod för vår rättfärdiggörelse. Eller som Romarbrevet 5 uttryckte det, om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Om denna sanning verkligen blev uppenbar för våra hjärtan, så att det blev något mera än dimmiga tankar och inlärd kunskap, så skulle det revolutionera våra liv och vår tro. En rätt kännedom till den levande Jesus bryter dödens brodd. Och just nu möter Herren dig personligen. Kan du höra hans röst när han säger, är det Herren som är Gud, så tjäna
honom. Sök i ordet. Ropa till din Gud och han ska svara dig. Han vill uppenbara att han är den levande Gud och att Gud är på tronen ännu. Elia kallar Israel till att ta ställning. Och lägg märke till de fem sista orden i vers 23. Utan att tända eld på den. Det vill säga, inget människoverk, ingen suggestion eller manipulering. Det är inte uppjagade känslor Elia är ute efter, inte en religiös kick. Men Elia tar risken att ställa sig helt öppen för Guds svar. Kanske skulle vi tugga lite grann på den sättningen utan att tända eld till dess vi hörs igen. Och meditera över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det bör få för mig och för min gudstjänst. Vågar jag söka ordet och stillheten? Vågar jag ställa mig öppen för Gud? Och är jag redo att vänta på hans svar? Utan att själv sätta namn på svaret, men överlämna åt Gud att ge svaret ett namn. Jag möter upp på Karmel, bygger mitt altare, men utan att tända eld på det. Därför att jag förväntar att det ska Gud göra. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vara med uppe på Karmel och uppleva mötet mellan Herrens profet Elia och den väldiga skaran av Baals profeter. Och jag hoppas du blir med mig också på den vandringen som utgör nästa steg på vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.